The Kings Singers med Early One Morning, og inden var det Aquarium fra Dyrenes Karneval og Camille Saint-Saëns, med blandt andre de to Capuçon-brødre, Renaud Capuçon Violin og Gauthier Capuçon Cello. Klokken er 14 minutter over 6.